0: Dugo, dugo nismo imali na listi crno vino kad srce pocijepam. Idemo dalje, ponedjeljak 31. august, polako ispričamo ovaj august i ovo sarajevsko vrelo ljeto.
1: Moram priznati, oduž,

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Do kraja dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, a u Hercegovini sutra sunčano. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 17, a dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom zemlje, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 31. august 2026. godine, družimo se na talasima Hit FM-a, a za nekih pola sata košarkaši Bosne i Hercegovine odigraće utakmicu drugog kola druge faze kvalifikacija za FIBA Eurobasket.